Sakit kula niku, sikile niku lara nggih sekut-sekut. Nggih sok abuh niki. Terus lek gendodok niku nggih ngadeg mboten saged nganti brangkang-brangkang. Alhamdulillah niki kali bapake ditumbahne agarius drop niku kali agarius ijo.